0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Pío, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
1: sí,
3: ¿no?
1: Correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
2: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece, digo,
5: no ha seguido, ¿no?
0: Seguido.
2: No se oye.
4: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación, nos va a cantar una canción muy bonita.
5: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
5: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas.
7: Por las mañanas.
5: Sí, sí.
4: Sí, sí, vas bien.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na